Tesla Nikola žlel, oni furu brke, dobro se je imel. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zvonovi, toni premar bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava v